chiguro changu naye ngave mwari wako tungasa kuira fuma simsira mwari wako samurasa kamurasa wazvirasa tirikadzi yasati chengete